Dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus.